0: is bralam an éireann an sin. Agus táimid I lár an top cuaig an seachtain seo á tá mé ar bís, tá mé beagnach ar ibrahéin an seachtain seo. I gcibh Ricardo, Téimín Paula le Dracula an seo ar hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer láta díobh. Inis, I ré an seachtain bhí Alex Warren ag seanam an seo in éireann agus thula mé go raibh sé gohiontach. Now seo é inis ag ibre trí ar hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.